0: में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 511 अंक बढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी लगभग 160 अंक की वृद्धि के साथ 24,336 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Yanakashvani Tura Nasimang Deluni Watakaba Hindi Kopur Kokna Swaha Somai Dao Chigini Baji Minit Pungawaha Ari Somayo Dalsal Ni Dongku Ingapa Program Rang Baksa Atamatari Gaman Program Rangko Somai Na Baksa Sul Sul Uyatinga Salni Chigini Baji Minit Kungo Border Area Development Programo Ampatini Border Area Development Officer Saljong A. Sangmani Ya Program Kor Abani Gaman Aganiko Knangen Chigini baji mini kwalachio, vivid parati, SMS ke bahane, VBS ke tarane. Chigini baji mini sotpunga bungao, vivid parati, jaroka. Sa bajio, vivid parati, hit super hit. Sa baji mini kwalachio, vivid parati, man chahigit. Gani bajio, sal ni English kobor. Gani baji mini chibungao, sal ni Hindi kobor. Gani baji mini kwalachio, vivid parati program. Ketam bajio, Hindi kobor. Ketam bajio, English. Ketam baji mini bungao, English kobor. Yerangan dalsal na thari gamin program na wa taujol jol atham thari gamin program rang ko ba na simang na uyatinga gni ba transmission ko atham ni bunga baji min sot min sot bunga do ko ni aba chingangen dok baji ong han uyatani somai dok baji min pungao Shillong station ni achuko borang ko khna sogen dok baji min chibungao Arsen Smarak aru unidol ni solar mithala nikit rang ko ga matangen Dok baji minit kolachio, Jadambirang ni programo, Nihu Tura campus ni Garo department ni professor, Carolyn R. Marak ni agananiko knangen, Unija manojol jol sasong tal ni kitrangko kamatangen, Sni bajio, Toki House programo deng tang tang hindi film ni kitrangko kamatangen, Sni baji minit kolachio, Vivid Parati program, Chet bajio hindi kobor, Chet baji minit bungao English kobor, Chet baji minit kengo western music program, Chet baji minit kolachio kalsusani koborang, chet baji minit sotpri bungao Hindi kobor, sku bajio English kobor, sku baji minit chibungao spotlight program, sku baji minit kolachio vivid parati program, chiking bajio Hindi kobor, chiking baji minit bungao English kobor, aro chiking baji minit chikungoni, chiking baji minit kolachio na vivid parati program. Yerangan talatama tarigamin program rangwa, dao dik-dik sani jamano na simang magabin program ko kenaswa naman again. Yanakashvani Tura.
2: Ruga maina sa narawa dud kunta kinis kanya.
3: Plus F chinko ninga chumbay.
2: Yeah, plus F ni gaman on tisa thangat naman gin ma.
3: Nama siyama. Jin salon a chaani rang ko chaon. BN ko lakat kapa, mangrakat kapa, aro chuong kapa vitamin rang dong jaon. Mande ni chanchiyan ko bilgriyata, aro BN bimang ko ba no mata. Uni gaman sa chaani rang ko brion. Plus F chin gnang kapa ko sa brevo. Uno vitamin aro ayin gnang. BN bimang ko mangrakat na aroan. Sing baljoke rakhina gata chaani bostu rang ko brion. Plus F ni chin gnang kapa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyatinga.
4: Mandi dong ama, anga na si mang ni booth level officer hajag ni kontrol sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
5: Oh, unara anga na may kudak na nanggin.
4: Dak na nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak ni gaman si rakyan nirang omong ja warang ko niyan ba? Enumeration form mo gapat ye soy kaatpo? Aro baby kita yano may ba thari dap na nang nirang dongo diang na uyat pa bo?
5: May dak ba thari dap pa nirang?
4: Jika song ni bimurang ko dung tangata ni, nak ni bimong si gwala ni, nak ni nuko ni jitang kapa mandirang ba getal vote po naman kapa mandirang ko sigat naman gen.
5: Altua de? Hindi ba yaramay na gamchata?
4: Electoral roll ka khet ka ba bimko segata nera a songo songdong kham ga pa mandirang na antang tang nibul ko jakale bot pu na aru jakatele sasun ka nibul rang ko mangrak patan na tak chakin
5: o da ko deung ai jo
4: mathela ni nang ni bakr mani na
6: bel rang haja ga ni ko tok besini asan na siman no konari bang odi wam ko lum chak sogo aru na ni voter detail rang ko na mini rupo year form ko ga pat po aru electoral roll ka khet tonge ketal guya tani rang dongo de apation bo mai ba agan thala tani rang ko nang ni ke o de andan khana man ga pa voter helpline number sasku bonga jiro na kol ka bo voter help line app ko download kabo ba voters eci.gov.in website on napangi nibo unagreba na www.cu